0: gjeng for noen år siden, så var jeg på Rømme.
1: Ja.
0: Da tok vi selvfølgelig ferie over til Sylt. Det tar jo bare et kvarter.
1: Ja.
0: Og så dro vi ned til sentrum, da, List, som den hovedstaden på en måte heter. Da, ja. På oss. Og det opplevdes jo ikke som noe annet enn et bittelitt rart sted. Ikke, det opplevdes ikke som så høyre at det var sånn... Det var ikke sånn dyrt. Det opplevdes ikke som sånn kjemme...
1: Nei. Fordi at hotellene der er jo veldig sånn... Det er en eim av 80-tallet og den storhetstiden.
0: Ja, det er litt harrig.
1: Det er litt den der... De som var med på jappetiden elsker jo Sylt. For det var veldig stort... jeg vet ikke om det er sant.
0: Det høres riktig ut.
1: Fordi det var veldig svært den gangen i jappetiden. Da dro man til Sylt og bodde på disse flotte hotellene med hold deg fast. Svømmebasseng.
0: Ja.
1: Og så har ikke de hotellene blitt oppgradert.
0: Nei.
1: De er de samme gamle røtene vegg til vegg.
0: Men det stemmer nok, for har du sett den siste revjakta? Den filmen? Med Kristoffer Joner og Nicolai Kleobrock.
1: Nei, jeg har ikke sett den.
0: Å nei, fordi der spiller han godeste... Nei, men fader Halvor, unnskyld. Det er ikke meningen å begynne på en historie og sikkert huske hva han heter. Han... Heile Måne. Norsk skuespiller. Som er i 40-året.
1: Ja, en hjernecelle.
0: Mørk i håret. Han... jeg skal finne på hva han heter. Uansett... Nei, norsk. Han er jo, spiller jo den siste revjakta. Vent da. Unnskyld. Kåre Conradi. Han spiller en vannsengselger, hvor han kjører en sånn der 80-talls, eller ja, 79-modell Mercedes rød uten tak, og selger vannsenger. Sånn er Sylt.
1: Ja, ikke
0: sant. Det er litt sånn vannseng.
1: Ja, nettopp.
0: Det er litt sånn.
1: Ja.
0: Men jeg visste ikke, jeg fikk ikke det inntrykket da jeg var der, at det var sånn... Men det er klart, når jeg kommer til et sånt sted, og er en hvit fyr, så er kanskje ikke jeg den beste til å legge merke til sånt heller.
1: Nei, ikke sant.
0: Vi hadde ikke med noen av våre mørkere venner. Vi var en veldig hvit gjeng på tur.
1: Nettopp.
2: Ja. Kan jeg si noe? Jeg synes bare det var veldig gøy at du har vært innom Sylt, og så har du vært på Rømme, og hva blir det neste?
0: For hver full. Skal jeg være det?
2: Veldig full.
1: Det heter vel ikke Rømme, Kengu?
0: Nei, det heter Rømø.
1: Rømø, men det er nesten... Ja, det er så... Det er, det
0: som i Rømøy, ja.
1: Den får gå.
0: Men hvis du da er Sylt, Tyskland, og så har du Rømø, Danmark, så burde det vært en øy rett nedenfor som er nederlandsk, som heter Vaffelen. Vaffeløyen. Otter. Hinter den deik.
1: Vi må komme oss
0: videre. Ich bin ein Friesenjung.
1: Vi må komme oss videre nå.
0: Ich bin ein kleiner Friesenjung.
1: Halvor?
0: Det er just...
1: Halvor.
0: Europapa.
1: Vi måste...
0: Velkommen inn, Europa.
1: Fan, Halvor, vi må...
0: Ja.
1: Vi har vel tid til litt av påstand eller to for å plyse mjøtistene som kanskje ikke... Som kanskje nå er klare for å høre litt drøfting.
0: Jo da, vi må få på plass et par påstander. Vi rekker det, altså. Ja. Vi tar det. Ta den første tur, Christer.
1: Ja, jeg... Jeg synes at den her, nå har vi litt å velge mellom, men jeg liker den veldig godt. Er det sant at alt blir fint i sakte film?
0: Jeg tenker nei. Fordi, mye blir jo bedre i sakte film. Veldig mye idrett, aktiviteter, sånne ting.
1: Ikke sjakk-VM.
0: Ikke sjakk-VM, for eksempel. Eller... Jo, nå ble jeg litt i konflikt med meg selv, men...
1: Hurtigruta minutt for minutt, det funker heller ikke.
0: Ikke sakte film. Det går ikke sakte film. Ikke sant? En Formel 1-crash funker i sakte film.
1: Det er fett.
0: Men en fyr som på en måte får akutt diarré på en flyplass og driter på seg, er det liksom bedre i sakte film?
1: Ja, da er det stort sett i mobilformat også, så det er kjedelig, men er det filmet ordentlig? Vi er gjerne
0: Spupers rett ut av en sånn der kalamari-ring, liksom. Det er ikke noe...
1: Hva kalte du det?
0: Kalamari. Altså rompull da. Kalamari. Så ring du på i syden.
1: Jeg vet hva det er, Alvar. Du måtte vise meg med fingeren.
0: Jeg lagde ring.
1: Kalamari-ring. Og litt elastisk også da, eller?
0: Ja. Litt som isklær.
1: Ja.
0: Nei, men det er ikke noe bedre sagt i film. Det er masse som ikke blir bedre sagt i film. Men jeg ser for meg at noen kan ha sagt dette her, ja. At alt blir fint i sakte film.
1: Ja, men altså, det er påfallende.
0: Men ting som er saktegående fra før blir jo bare kjedelig da, ikke sant? Sånn som du sier, hørte ut av minutt for minutt.
1: Ja.
0: I sakte film, fra Bergen til Kirkenes, hvis du skal se den i sakte film. Hvor langt er det programmet? Et år?
1: Ja, jeg ble jo nå filmet når jeg skal løpe en 3000 meter jeg ikke fikser. Da noe av det i sakte film.
0: For en mareritt å bli filmet når man løper.
1: Ah, fy faen. Med drone. Ut foran trømmen. Men, og det, jeg fikk vite etterpå at mye av det skal være i sakte film. Ja, rub it in. Mm. Altså, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Se på tjuken prøver da. Ja.
0: Ikke sant, ja.
1: Sakte film i tillegg.
0: Ja, for nå kommer jo den
1: og det blir ikke fint.
0: Ja, for nå kommer den promoen hvor... Hvor det ble klart at jeg skal være med på Ikke lov å le på hytta. Mm. Den kommer jo nå. Og der skal jo, vi introduseres ved at vi går opp en trapp i sakte film. Jeg skal ikke gå opp en trapp i sakte film.
1: Nei, det blir ikke fint.
0: Nei, jeg kan ta av meg solbriller i sakte film.
1: Mm, og
0: det kan jeg kaste på håret som en sånn Herbal Essence-reklame. Det kan jeg gjøre. Men jeg skal ikke gå i noen trapp i sakte film.
1: Ikke sant.
0: Nei, men det er ikke jeg som klipper den serien.
1: Nei. Men igjen, hvilke... Hva kan vi si at... det som er... Jo... Dette er poeng. Veldig husker du Første verdenskrig, Halvor. Du var ikke der. Frem til nå, vet du, så har jo det gått jævlig fort, for det har vært stumfilm.
0: Ja.
1: Og nå kan man digitalisere det.
0: Ja, nå har du fått
1: farger sånn, da. I sakte film, og da blir det normal fart.
0: Ja.
1: Mindfuck.
0: Og så kan man fargelegge det, call eyes.
1: Ja, da blir alt fint i sakte film, selv om man dør av sendeskass i fjeset.
0: Ja, ofte. Ja, det gjør man jo.
1: Det gjør man jo gjerne.
0: Det gjør man jo gjerne.
1: I Første verdenskrig.
0: Ja, eller på Gunerius i Oslo.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg måtte kaste den i underbussen.
1: Sennepsgass på Gunerius.
0: Nei,
1: det er faen meg en bra boktitel,
0: det. Ja, og det er litt, og det er litt sånn der Karpe-låt også. Faren min, større enn faren din, han døde. Sennepsgass på Gunerius. Toyotaen min, Tåsen. Fyll spektrum 10 ganger.
1: Fy faen, den låta vil jeg ha ut. Tåsen. Lurer på hva du mente med Tåsen. Tåsen er Tåsen.
0: Ja, Tåsen er Tåsen.
1: Ja, nei, vi kan vel være enige at mye blir fint i sakte film, men ikke alt.
0: Neida, nei, action blir fint i sakte film, kan vi si.
1: Ja, og sport og crash og... Hvor deilig det er å se sånne ulykker i sakte film, det er veldig rart.
0: Ja.
1: Hvorfor blir man sånn, shit, det var...
0: Ja, for noen ulykker går liksom litt for fort, ikke at jeg liksom, jeg vet ikke hvorfor dette min dukket opp, men... Sånn som Hindenburg, da, ikke sant? Det der luftskipet som brenner opp og ramler ned... Det tipper jeg ikke så fort, at det er sånn man må se i sakte film for å skjønne liksom hva som foregår.
1: Ja, det var også stumfilm en gang i tiden.
0: Det, ja, for det er gammel, ja.
1: Det er gammel.
0: Men Titanic for eksempel, den kan du se i vanlig fart.
1: Jeg tror ikke noen fikk filma.
0: Ellers så drukner han Jack jævla fort. Ja. Jack, blablabla, og så er det borte. Det er jo litt for eksempel. Det var plass tent på døra, Rose.
1: Sa at det var kaldt i vannet, sa han. Ja, nei, men da...
0: Nei, men vi konkluderer med at det er jo ikke alt, selvfølgelig.
1: Nei.
0: Nei, vi går videre, Kristi. Fotball akkurat nå.
1: Ja.
0: Skal vi rett og slett begynne der?
1: Ja.
0: Og da lurer jeg på om vi skal ta gammelt Bill Shankly... sitat da, vet du.
1: Hvem er Bill Shankly?
0: Liverpool-legende, tror jeg.
1: Mm.
0: Ja. Noen mener at fotball er et spill på liv og død. Det er så mye viktigere enn som så.
1: Oi.
0: Er det sant, Christer? At fotball er...
1: Mer enn liv og død?
0: Er det... Vi kan også dra inn Johannes Paul med han. Jeg lurer på om han gamle paven, han polske paven, sa ikke han at av alle uviktige ting så er fotball det viktigste?
1: Ja.
0: Og det er litt i samme gata dette her da.
1: Ja.
0: At fotball er så mye mer enn et spill på liv og død. Wow. Kan vi si det at fotball, er det sant at fotball er altså blant alle uviktige ting i verden, så må jo fotball faktisk være et av de viktigste.
1: Ja, men du sier fotball på liv og død, det dør jo urovekkende få fotballspillere. Eller gjør kanskje det?
0: I Norge, ja.
1: Ja,
0: ja, hvis du tenker på konsekvenser og hva spillet gjør. Ja. Hvis du drar ned til Sør-Amerika, hvor på en måte det er veldig mye mafia-styrt,
1: ja,
0: både fans sånn,
1: ja,
0: og fotball,
1: ja,
0: der dør jo fotballspillere. De blir jo finne liksom, i Meksiko, så finner de jo fotballspillere liksom, bretta sammen i en bagasje på en gammel Toyota Camry, liksom, hvis han ikke har blitt med på kampfiksingen, sånn som de har betalt for. Fotball er jo penger og makt.
1: Ja.
0: Det er jo ikke uten grunn at Manchester City vinner Premier League, fordi at en arabisk prins eller noe sånt driver og eier den klubben, altså... det er ikke gutta på løkka lenger, Christer.
1: Nei.
0: Nei, det er så mye mer enn som så.
1: Ja, det har jeg skjønt.
0: Ja.
1: Det er på TV og greier, har jeg sett
0: det. Det er på TV.
1: Ja, ja. Ja. Stadigvæk skru på TV-en, så er det fotball, altså.
0: Men du liker fotball?
1: Hm?
0: Du har jo et favorittlag I fotball.
1: Ja,
0: I Tyskland, har du ikke det?
1: Jo, men det
0: er jo... Du går rundt I et t-skjorte noen ganger, ja, som jeg lurer på om du ikke vet hva
1: det
0: betyr.
1: Jo da, du men det er alt rundt laget som er greia der.
0: Ja.
1: St. Pauli har jo en lang historie.
0: Det rykket
1: opp? Ja, det vet jeg faktisk.
0: Det stas.
1: Og grunnen til det jo fordi, det her har med min fortid på Blitzhus å gjøre.
0: Ja.
1: For der var liksom folk gikk rundt og sporta St. Pauli merch.
0: Ja.
1: Og tenkte, hva dette?
0: Hva dette for?
1: Og så fikk jeg vite at det var et fotballag som har en veldig antirasistisk profil. Og det der piratflagget med den der skøllen. Og så tenkte jeg, faen
0: Veldig punkete lag, ja, St. Pauli.
1: Det det der.
0: Også, Brune drakter der, ja.
1: Og I Hamburg, der det jo en enorm sånn, supporterskare, som knyttet tett opp mot rock, øl, alt som gøy, og fotball, da. Ikke sant?
0: Det ligger... Punk og prostitusjon.
1: Ja, ja, punk
0: alt
1: og prostitusjon.
0: Her
1: alt det finere I livet.
0: Den stadion ligger jo et lite innkast fra Repebanen.
1: Ja, ikke sant? Ja, var det jeg
0: skulle... Repebanen,
1: ja. Nei, så det jo den... Der ble vel kanskje dratt inn I liksom kulturen rundt selve...
0: Ja, for det en morsom kultur rundt det laget.
1: Ja.
0: Det det.
1: Ja.
0: Og det et gøy lag.
1: Mm-hmm.
0: Absolutt, og det jo gøyere enn motstykket til St. Pauli, altså HSV, Hamburger Sportverein, som da folkelaget I Hamburg, det blå laget,
1: ja.
0: Som spiller på Folkeparkstadion, eller Forsparkstadion, 55.000 er det plass til omtrent der, som det blå folkelaget,
1: ja.
0: Og så har du St. Pauli som jo røkla, så det jo gærningene.
1: Ja, ja, hva tenker du om? Paris Saint-Germain.
0: Ja, jeg liker jo jeg likte de på 90-tallet.
1: Hvorfor?
0: Fordi da synes jeg det var et kult lag, Paris Saint-Germain. At det var liksom et lag I Paris som var... Nei, men de hadde kule drakter. Var liksom, men både Paris Saint-Germain, Manchester City, alle disse som nå blitt rene arabiske ja. Fotballag, de eid av enten Qatar eller Saudi og sånn. Jeg har null forhold til det. Jeg ser ikke på det som et fotballag. Det er litt som Leipzig eller Salzburg som eid av Red Bull.
1: Ja.
0: Det er ikke et fotballag på samme måten lenger. Det er ikke så stas med at City vinner ligaen, at toppskåreren norsk. Men hadde ikke Haaland spilt for City, så hadde ikke City vært noe populært lag. Altså Manchester City var jo egentlig et folkelag I Manchester. Det var arbeiderklasselaget. Men nå er det bare masse arabiske penger. De kan bare kjøpe seg hva faen de vil. Det er ikke noe gøy lenger.
1: Jeg har også sporta...
0: St. Pauli gøyere. Bare surr og rør.
1: Ja,
0: det er sånn som Vålerenga var på 80-tallet. Kontrakt på pølsepapir. Sånn St. Pauli.
1: Ja. Jeg også har jo en gammel t-skjorte med pausekammeraten FC.
0: Ja, det liker jeg.
1: Pausekam var jo blitzlaget, bedriftsfotball. Det var gøy.
0: Pausekam.
1: Fordi pausekam, da var det oppe på Ekeberg, og da var det øldrikking og fotball. Da. Så ja. Det var...
0: Et gatelag, det der.
1: Ja, men også var det Løkka Svarte Svin på sin tid også.
0: Det flyr ikke lenger.
1: Nei... De holdt på
0: med... Det ser så dansk ut. Ja. Sore svin. Ja.
1: Sore
0: penger, sore svin.
1: Jeg liker sånt da, når det liksom litt low-key, ja. Synes jeg gøy.
0: Ja, men sånne liksom løkkelag, de finnes jo enda. Og noen av de gjør det faktisk veldig bra. De driver og rykker opp og sånt. I Oslofotballen nå så har de jo et par lag som startet som sånne rene, fun morolag.
1: Mhm.
0: Sånn som Oslo City FC og Lokomotiv Oslo Union Carl Berner jo et sånt lag som nå plutselig spiller I tredje divisjon og må være med I køppen og sånn. Altså det veldig sånn...
1: Nå kommer på en jævlig bra ting. Jeg kunne ikke skjønne som 15-åring at et fotballag kunne hete det samme som et oppvaskmiddel.
0: Fy faen.
1: Ajax!
0: Ja, jeg skjønte virkelig, at det det du tenkte
1: virkelig.
0: På.
1: Virkelig, jeg sa sånn, fotball! Samme som en jævla forbannet oppvaskmiddel.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke begripe det.
0: Nei, men trodde du at det ene var oppkalt etter det andre?
1: Jeg var tjukk I huet, og ja. Jeg var 14-15 år, men tenkte, her må du være.
0: Jeg tror også jeg tenkte den tanken da var barn, at ja. Det var veldig, veldig rart at det vaskemiddelet også et fotballag.
1: Ja, du tenker jo det når du ikke
0: selv. Ingen barn som skjønner det, vet du.
1: Nei. Det de sponset herfra til glad jul, liksom?
0: Ja.
1: Ajax.
0: Men da det jo sånn noen produkter som blitt større enn stedet de kommer fra. For jeg husker også, jeg reagerte når svenske huskverna røkket opp til første divisjon.
1: Huskverna, ja.
0: Jeg tenkte, åja, skal disse vaskemaskinen og motorsyklene røkke opp?
1: Huskverna mot det, var helt
0: ja, det jo helt det jo et sted.
1: Stemmer det.
0: Ja, huskverna.
1: Ja. Du, skal vi bare parkere og si at fotball viktig da?
0: Ja, det viktigere enn liv og død. Jeg føler ikke at det noe, altså, det noe mer å akke dere om da?
1: Nei, nei da. Nei, da. Vi var jo med på Ta sjansen for 20 år siden.
0: Var du med på Ta sjansen? Med Dan Børge Kongen?
1: Ja, men ikke Dan Børge. Det var jo han...
0: ja, de har byttet.
1: Han vet han for
0: noe... Ivar Dyrhaug.
1: Nei, sportskommentator. Kjent stemme.
0: Kjent rike.
1: Ja, kanskje det. Det som var gøy var at vi var jo en pizza. Vi var garnityr på pizzaen.
0: Ja,
1: så vi var pølse. Var
0: en tomat og en pølse.
1: Tomat og sopp. Mm. Jeg var tomat. Med hjelm.
0: Hvordan gikk det?
1: Du, vi kom på femteplass.
0: Det ikke gærent.
1: Og det var det første var.
0: Det var misforlig program
1: der. Vet du hva skuta het? SS Luftwaffel, og det var det ingen som stresset det. De leste opp, og det var SS Luftwaffel!
0: Jo, folk skjønte jo vitsen.
1: Det tror jeg ikke.
0: På tribunen.
1: Tror du det? Ja, kanskje på tribunen, ja, men han der... Godeste, men nå ikke husker navnet på.
0: Ja, det var han, Jon Hervik Karlsen, ja, eller Kjell Kristian Rike.
1: Ja, en av de, Jon Hervik Karlsen tror jeg det var.
0: Ja.
1: Men du, det var kjempegøy.
0: Hvorfor det må jeg ha skjønt det?
1: Ja, og da var jeg garnityr på meg, og da var jeg utkledd som sopp.
0: Ja, fader, men det skulle jeg ønske fortsatt var en greie, altså.
1: Ja.
0: Og at det var like stort som det var den gangen, fordi det
1: har jo kommet
0: det beste jeg visste som barn var å se på det programmet der. Folk som heiv seg ut i kjernen der. Faen, det var gøy altså.
1: Men, Red Bull har jo Olabil-løp nå hvert år.
0: Ja, men det er ikke det samme.
1: Ikke helt det samme, men det er nesten litt.
0: Det er litt det samme, men og så har du jo Red Bull Flugtag, hvor du skal fly på en måte.
1: Flugtag.
0: Ja, det er Flugtag. Altså, det er Operafjord, ja. Hva er det jeg skulle si for noe? At jo, det Besserudkjernen er det det heter.
1: Ja.
0: Det som er bånden av Holmenkollen. Den fyller kanskje ikke det vannet lenger, sånn som vi gjorde før.
1: Nei.
0: For før så var jo det et kjern.
1: Ja, og du vet jo bikkja i bakken, den tradisjonen, vet du hva den kom fra?
0: Det må ha vært det er jo statuen der oppe.
1: Ja, og det er jo Holmenkollrennet, altså hvert eneste år.
0: Ja.
1: Da slipper de løs en bikkja nede i bunnen i bakken der, så den raller rundt da. Og det er en tradisjon.
0: Vet du, gjør de det fortsatt?
1: Ja. Bikkja i bakken.
0: Du slipper fortsatt løs bikkja.
1: Det er, jeg tror faen de gjør det. Og det er litt gøy, for det var en hund på et eller annet punkt som bare byksa ut.
0: Ja, for det var bikkja til en av de som jobbet her.
1: Ja. Og det gjorde jo at det hele rennet måtte stoppe, så en bikkja bare løp zigzag som er helvete og var superglad.
0: Ja.
1: Så det ble en tradisjon at det skal slippes ut en bikkja i bakken.
0: Det skal være en bikkja i bakken.
1: Ja, det skal være en bikkja i bakken.
0: Nei, for jeg satt og så på, jeg så filmen Alt for Norge her om dagen, som nå lå på NRK. En film som handler om Drillo egentlig, eller handler om norske landslaget på 90-tallet. Mye sånn hjemmevideoer av Min Jakobsen og Drillo selv og sånn.
1: Ja.
0: Mye, veldig fin dokumentar, eller kan man kalle det det? Ja, fin film. Og der var det sånn, litt sånn gamle klipp fra norske landslaget på liksom 50-60-tallet og sånn. Og da var det ofte en bikkje på banen og sånn.
1: Ja, ja.
0: Det er en landskamp. Ja, men det er en Gordon setter ut på deg liksom. Han var ikke så nøye den gangen. Sverige vant 19-2. Altså, faen til noe kål. Apropos fotball, vi skal innom fotball i dag, for det er EM.
1: Jeg må en ting til om Tar sjansen. Det som skjedde før Tar sjansen startet.
0: Hvem var laget deres? Hvem bestod det av? For det er ofte var det bedrifter og sånn som...
1: Neida, det var Jan-Ville Skjølberg og Eirik Fjerningstad og Kristi Thoresen.
0: Og det er vennegjengen?
1: Trespannet.
0: Vennegjengen.
1: Vi er en sportsklubb som heter Sportsklubben 5. Vi skal gjøre ett idrettsarrangement hvert år.
0: Gjør du det?
1: Nei. Men det kan innebære drikking. Og gange,
0: ja.
1: Men så lenge vi gjør
0: Vi har gått julebok og sånn
1: Ja, gjort masse vi. Nei, det er Odd Henry
0: Odd Henry, er ikke han med i den gjengen?
1: Nei, vi er bare tre, vi heter Sportsklubben 5, det blir ikke fler. Det er ikke lov å være færre, ikke fler.
0: Dere må være tre?
1: Ja, og vi kommer på femteplass. Men jo, Herodes Falsk sto faen meg og hadde stand-up før Ta sjansen var i gang. Nei. Nede på den scenen foran der, altså der sitter jo folk 100 meter oppover.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg sånn, det var nådeløst. Og så jagu bleikt at jeg står og gjør det samme.
0: Nei, gjorde du det?
1: Nei, ikke der, men man har vært borte i tilsvarende. Oh, ja, sånn, ja. sånne arena hvor du der skulle ikke vært stand-up
0: liksom. Nei, nei, nei, uffa meg Apropos det når vi snakker om Tons of Rock Jeg tror egentlig ikke det bør være stand-up der heller
1: Nei, ja, jeg tror ikke det er taket, ja
0: Jeg har gjort en verktøymesse inne I Håkons hall
1: Ja, det hørtes også vanskelig
0: Der skulle ikke vært stand-up
1: Nei
0: Nei, nei da
1: Skal vi gå videre til dagens tag da? Ja, vi jo glad I ting som skrevet på veggen. Der det mye rart, og dette jo ikke et spørsmål, men heller en surrealistisk melding som noen, jeg tror noen har skrevet etter å ha røyka hakket for mye bong.
0: Deilig.
1: Bong, bong, bong, bong, bong. Jeg måtte komme! Jeg måtte komme!
0: Bong, bong, bong, bong.
1: Den lå I lufta. Det står på en vegg på Grünerløkka. Sursøt saus for alltid, baby.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har ikke vi tatt den før?
1: Nei, jeg
0: har... Jeg bare sett
1: Nei, du har sett den, for jeg la den ut på Instagram.
0: Jeg har sett den,
1: ja. Ja, og her...
0: Dette synes jeg vakkert. Dette synes jeg bare kjærlighet til en matrett. Det synes jeg
1: Tror du det mat det sånn?
0: Sursøt saus?
1: Det ikke noe annet.
0: Ja, det kan det være noe
1: annet. Nei, jeg tror ikke Jeg vil ikke bort I det hjørnet der. Fordi vi skal ikke på noen saltstenger nå. Vi skal holde oss til mat. Nei, Halvor.
0: Soletti. Hva annet lager Soletti? De lager bare en ting. De.
1: Ja, og denne mannen, saltstengermannen, som alltid har vært på boksen.
0: Ja?
1: Ja. Hvem det som kjøper salt? Kjøper du saltstenger noen gang?
0: Aldri.
1: Nei, ikke heller.
0: Er det de
1: rassørene som sitter over 60 og kommenterer på Facebook? De kjøper saltstenger.
0: De saltstenger, ja. For da det fest.
1: Ja, og koser de seg.
0: Du minner litt sånn der godteri som han, Mr. Bean skulle servere nyttårsselskapet sitt, hvor han klipper over noen kvister og dypper opp I malt. Det minner om.
1: Ja.
0: Hva det for noe?
1: Ja, fordi saltstenger har jeg aldri kjøpt, og jeg har bare fått I... Jeg sånn, noen ganger skal man komme til sånn backstage hvor du får sånn saltstenger og konfekt. Så hyggelig.
0: Forsvaret gjør det.
1: Ja. Ja!
0: Twist og saltstenger.
1: Her Kong Håkon.
0: Ja. Å, herregud.
1: Ja. Konfekt, nå kjøpte du det sist.
0: Oi, kjøpte?
1: Ja, som vi kjøpte.
0: Å, helle måne. Nei, det... Kan ikke jeg huske sist
1: For det tror jeg aldri
0: jeg har kjøpt konfekt hjemme nå Men det fordi jeg vant det
1: Ja, ikke sant For enten så får det Eller så vinner du det
0: Ja
1: Ja, konfekt Og så når setter du frem det da? Hva anledningen?
0: Nei, det andre juledag Første juledag
1: Ja
0: Tenker jeg
1: Det ikke en date Bare du Nå har jeg en sphinx Ja På lager her altså
0: Er du ikke på noe gode ønsker?
1: Vil du ha Her det sånn peach krem inne Skjønner du
0: Nei
1: Og husker du når du fikk konfekt når du var barn, og du fikk det med vond smak inni, som var sånn likørbasert, og du tok et dygg og sånn, måtte du bare gå.
0: Hva det for da? Sherry. Og jeg 9. Ja,
1: voksne konfekt, det var dritt det.
0: Men det verste var de konfekteskene. Kong Håkon og sånn var helt greit, fordi de hadde jo sånn forklaring I lokket.
1: De har det.
0: Men det er jo noen konfekttyper som ikke har den forklaringen. Jeg vet ikke om det Sphinx eller hva det Men det noen som ikke har det.
1: Som ikke har tutorial?
0: Ja, som bare
1: Er det sant?
0: Som Forrest Gump-person.
1: Er ikke det som påkrevd at du har...
0: Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Men du fikk AIDS av Jenny, Forrest, så vi så oss det gikk. Lieutenant Dan! Run, Forrest! Åh, nå jeg må se denne. Det skal jeg se I kveld.
1: Jo. Det kan være en hyllest til retten sursøt saus Men det kan fort bli for mye av det altså.
0: Jo da, absolutt men,
1: Ikke for alltid, tenker jeg
0: Nei, kanskje ikke
1: kanskje Men ikke.
0: Hvis du på kinerestaurant Litt sånn innbakt svin med sursøt saus Det veldig godt
1: Nå altså. Kommer jeg med et lite fagspørsmål, Halvor Du som utdannet kuk Du som kan kuke Kan du lage sursøt saus selv?
0: Ja.
1: Hva består den?
0: Jeg ikke så sikker på hvordan de lager den asiatiske, den røde. Men det finnes jo en norsk versjon av sursøt saus, som jo en slags mellomting mellom brun saus og hvit saus, med eddik og sukker.
1: Oh.
0: Som du har til såkalt, det sånn salt kjøtt da? Fersk suppe og salt kjøtt har man jo gjerne sammen I Norge, I hvert fall på Østlandet. Eller sånn sprengt. Kjøtt som heter sånn, som også basically saltet gjerne
1: Sprengt kjøtt
0: ja.
1: Ja,
0: sprengt svinenakke og sånt
1: Sprengt på tyv Hvor har dere sprengt svinenakke hen? For vi skal kose oss litt I kveld vi.
0: Ja, for sprengt på tyv vel egentlig at det ligger saltlake, tror jeg Det så lenge siden jeg har vært kokkvister, det så flaut å svare på men jeg kan lage sånn norsk surkjøttsaus, ja. Og det er veldig godt. Til sånn saltkjøtt og poteter og, ja, det er godt.
1: Men du skal ikke spise det hver dag, så ikke for alltid.
0: Baby.
1: Så du, baby, som har kølet på veggen, du er enten spøtte gæren, eller så var
0: det... Jeg synes det er litt søt tag for det.
1: Ja, kjempefint.
0: Ja.
1: Ja, ja, mye bedre det enn en dritt og hat i disse tider. Hvor
0: det er vanskelig å slå Jan Karev lager god lasagne, altså.
1: Ja,
0: den taggen der er vanskelig å slå.
1: Ja, det var en pioner i vårt program.
0: Ja, ja, ja, ja. Den er god, den taggen.
1: God taggen. Nei, vet du hva? Det var...
0: Var det det vi hadde for denne gang?
1: Tror det var det vi hadde for denne gang, altså. Og men vi er tilbake, vi, om en uke.
0: Ja, så lugn deg ned, gumman, så skal vi grille kålvær.
1: Efter regn kommer solskjen, da er det måndag, vet du. Og, men varför står det en videokamera i stugan? Håll käften, nu ska vi göra hemporr.
0: Ja, nu har jag märkt att nu är det brattare bak här.
1: Ja, det går ner över. Ja. Vi nästa vecka.
0: Send oss melding med tips.
1: Gör det och kom gärna med ris och ros och inspel, bara inte så mycket annat. Och
0: det kan du säga till mig.
1: Ikke gjør det. Vi skal snakke litt om neste uke, vi skal snakke litt om dumme spørsmål og forbrytelser. Ja,
0: også, er det crime?
1: Ja, det blir crime, blir det. Og så er det jo det å oppføre seg som folk, og der er jo vi ganske dårlige.
0: Oppføre seg som folk,
1: ja. Hvem er folk, og hva er det å oppføre seg?
0: Ja, ja, den er ambivalent, den der.
1: Du har sett folk.
0: Åh, folk er jo idioter.
1: Herregud. Miao, miao. Tusen takk for oss. Vi snakker som en vet.
0: Snakker som, da snakker vi neste gang, gang. Jeg vet ikke. Jeg går. Takk for meg.
1: Ha det.
3: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på Radio Norge.no eller i Radio Norge.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva er tre steder borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
2: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 10.
2: Si meg en ting. Er det bare jeg som røyker her?
1: Ja, det er du lover å respondere underveis.
2: Ja, det gjør det. Jeg har gliset godt allerede på første her.
1: Plass, ja. Plass nummer 9.
2: Er det noen som har lyst til å kjøre litt?
1: Plass nummer 8.
2: Jeg skulle ønske det var flere som hadde med seg sykkel eller barnevogn, ja. Altså. Ja,
1: veldig. Plass nummer 7.
2: Vanske!
1: Plass nummer 6.
2: Jeg foretrekker store sedler.
1: Ja, det er ingen som bruker cash lenger.
3: Nei, det er kun vips.
1: Nei, kun vips.
2: Ja, vi har ikke gjort det engang.
1: Nei, det er... plass nummer 5.
2: Ja, og på denne turen tar jeg imot ønskelåter.
1: Har du gjort det noen gang?
3: Ja, jeg hadde noen for noen, et år siden. Hadde jeg 50 japanske, nei, kinesiske damer som drev med sånn karaoke-greier 2 timer. Det var gøy.
1: Plass nummer 4.
2: Om litt kommer rundt med servering.
1: Ja.
2: Det håper du på, Love.
1: Ja, det håper jeg selvfølgelig på. Plass nummer 3.
2: Ingenting er som skikkelig fine vestlandsveier.
1: Nei, de er flotte.
3: Ja, men deilige. Jeg elsker dem.
1: Og så skal vi ta plass nummer 2.
2: Vær litt vennlig og trekk litt fremover i bussen.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen ting du aldri hører fra en bussjåfør. Plass nummer 1 er...
2: En bussjåfør, det er en mann med godt humør. Og har du ikke godt humør, da er du ingen bussjåfør. En bussjåfør, det er en mann med godt humør. En bussjåfør, det er en mann med godt humør.
4: Ja, for du tenker at bussjåføren selv ikke synger denne sangen.
2: Bussjåfør, da er du ikke godt humør. Bussjåfør, det er en mann med godt humør.
1: Tusen takk skal du ha, Geir. Tusen hjertelig takk. Det var veldig
2: bra.
1: Nå er vi ferdig.
2: Er du ferdig nå?
1: Jeg er ferdig nå.
2: Og har du ikke godt humør? En bussjåfør.
4: Husk at vi skal være sammen en uke. Kom igjen.
2: Det er en mann med godt humør.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og i nyheten i dag så vet vi jo det at i Sverige så blir det en ny statsminister etter hvert. Hun skal hette Magdalena Andersson med 3 mandater, så vant venstresiden. Andreas Velje, vår mann med mikrofonen ute, utegående reporter fra bussen. Vi setter over til deg. Hva gjør du?
3: Du, akkurat nå så er jeg ute og rusler langs truckstoppen her, for jeg tenkte jeg skulle snakke med en trucksjåfør. Litt av problemet nå er jo at de som står her nå, de sover. De som er våkne, de... Hvordan skal jeg si dette pent da? De kommuniserer ikke så godt. Så jeg tenkte jeg skulle droppe de, og så rett og slett gå inn på bensinstasjonen der. Og så se om jeg finner noen der, fordi... Jeg lurer jo litt på hvor mye pølse det går så på morgenkvisten.
2: Ja.
3: Så vet jeg jo at det noen som liker det bedre enn andre. Jeg tenker ikke på deg nå, Geir. Men skal vi se.
2: Takk.
3: Hei! Nå fikk du panikk når jeg kom inn med mikrofon. Hei! Du, hvor mye grillpølse går det på morgenen her?
4: Ikke så mange tidlig på morgenen.
3: Hva er det folk spiser mest av på morgenen?
4: Rundstykker.
3: Rundstykker? Hvem er det beste? Er det de med ost og skinke, eller?
4: Ja, ost og skinke.
3: Ja?
4: Sammen med jus og sånn.
3: Ja, så bra. Ja. Og så tror jeg trenger litt kaffe til den gjengen vi sender fra buss, sånn, så du vil kjøre E6 direkte. Så jeg trenger... mange kaffe trenger vi? 5?
2: Ja, i hvert fall.
3: Ja, da kjører, da kjører vi en sånn liten blanding av det. Vi tar 3 svarte og 2 med melk, kan vi fikse?
4: Ja, det er det her.
3: Ja, nydelig. Ja, men da ordner jeg litt kaffe til dere, folkens.
2: Tusen takk.
4: Takk, Andreas.
2: Takk skal du ha, Andreas, som er vår mann, både med følgebil og kaffeinnkjøper. Det synes jeg er veldig bra. Vi har Espen, som er bussjåføren vår. Han er eneste bussjåføren i hele verden, tror jeg, som ikke drikker kaffe.
5: Ja, tenkte jeg det.
2: Ja, var det 5 stykker av dere på verdensbasis?
5: 7 var det.
2: 7 på verdensbasis.
6: Han er vara i den foreningen. Første vara i foreningen.
2: Dette er Radio Norge. Vi koser oss på tur, sitter i en svær digge buss på vei mot Halden og Svinesund. Amen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer altså topp 10 listen teipot du har på Hamar, plass nummer 10.
2: De skjønner ikke hva du sier når du sier pappeske.
3: Hæ? Jeg skjønner ikke det er pappeske.
2: Det heter ikke det, det heter for pappask.
1: Pappask, ja.
2: Pappask, vet du.
1: Skulle du ha en sånn Ikea-pappask?
2: Ja, men pappask.
1: Plass nummer 9.
2: Det går igjen å klippe plenen i boblejakka fra OL på Lillehammer.
1: Ja, plass nummer 8.
2: Du skjønner ikke hva en gjeng med emo-kids med stasjonær-PC under armen gjør foran vikingskipet.
3: De skal på LAN, eller?
2: Ja. Ja,
1: er det sånne nerde-data?
2: Ja,
1: stemmer, spillegreier. Ta på at du var på Hamar, plass nummer 7.
2: De plukker faktisk poteter i potetferien.
1: Ja, de gjør det da. Plass nummer 6 da.
2: De tror Mjøsa er et av de 7 hav.
1: Det likte jeg.
2: Ja,
1: det var litt fint. Ja, den var litt søt også. Plass nummer 5 da.
2: Noen tror Trygve Slagsvold Vedum skal gjøre noe godt for deg.
1: Dette var på at du var på Hamar, plass nummer 4.
2: De mener Lillehammer er oppskrytt.
1: Ja, selvfølgelig. Der er denne feiden mellom de Lillehammer og Hamar, selvfølgelig. Plass nummer 3 da.
2: En er forbanna fordi Skiplander har tatt båtplassen hans.
1: Ja, på Mjøsa, plass nummer 2.
2: En har vært full på Domkirkeodden.
1: Ja da, det er vel lukka ordentlig. Det var ordentlig. Lokalt,
3: jeg skjønte ikke den, ja.
2: Domkirkeodden er borte.
3: Det er her borte, ja.
1: Og plassen nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er på Hamar. Plassen nummer 1.
2: Du får faktisk en telefon fra Hamar. Du har hørt den der, jeg bare venter på telefon fra Hamar. Bare ring fra Hamar, så er
1: det. Millionær, så godt som på konto, sier jeg.
2: Ja, ja.
1: Har topp 10-listen vår tegn på at du er på Hamar, som vi er da med bussen vår, denne 2 etasjer og 2. etasje der, så sitter vi med et rundt bord med studio og skal lage radio til hele

0: Dette er Radio Norge med Maria McKee og Show Me Heaven.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår neste deltaker kommer fra Glåmås, som rett ved Røros. Hei, Arnstein.
2: Hallo, ja.
0: Det der Glåmås starter, eller?
2: Ja, det det, så.
0: Det derfor det heter Glåmås, på grunn av Glåmås, eller?
2: Ja, det vet jeg ikke helt, ja, men det nå liksom starten på Glåmås, ja.
0: Ja, og der er det fint og trivelig.
2: Ja, da. Fint vær i dag, da.
0: Ja, så bra. Litt kaldt om vinteren, kanskje?
2: Ja, litt kaldt om neten nå.
0: Du, vi klare til å spille heisen. Vi har hatt på Camilla. Hun har vært ganske flink, kommet seg til fjerde etasje. Og så vet vi jo at du må slå den som leder. Så hvis det står 4-4, så det hun som ligger best an til pengene. Men klarer du femte eller høyre, så det du som leder.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Jeg prøver.
0: Ja, vi står nede i lobbyen, og her kommer heisen vår. Og når jeg trykker på den nå, så kommer det litt musikk. Hva heter originalen til denne?

0: du, du har kjensel på Norge.
1: Ja, men...
0: Nå skal jeg snart starte klokka, bare sånn at du vet det.
1: Nei, tar ikke nei.
0: Nei, Heaven, opprinnelig med Bryan Adams var det vi hørte her.
1: Det var det, ja.
0: Hva heter valutaen i Schweiz?
1: Schweiziske frang, ikke?
0: Det helt riktig det, da vi I første etasje. Hvilken planet nærmest solen?
1: Pluto.
0: Merkur.
1: Nei, Merkur tenkte på.
0: Hva heter den største øya I Middelhavet?
1: Kypros.
0: Nei, det Sicilia. Hvem var det som komponerte operan Tryllefløyten?
1: Pass.
0: Det var Wolfgang Amadeus Mozart. Hvilket land har et lønneblad I flagget sitt?
1: Kanada.
0: Kanada. Tar oss til andre etasje. Hva heter verdens mest talte språk etter antall morsmåls talere?
1: Spansk, eller?
0: Nei, det mandarin kinesisk.
1: Ok.
0: Dette tok oss til andre etasje.
1: ja.
0: Jeg satt med tryllefløyten her, så hadde jeg lyst til å si fylletøyten, for det synes jeg gøy, men jeg lot det være. Arnstein, andre etasje holder ikke til ledelse, det fortsatt Camilla.
1: Ja da, det var bra.
0: Veldig hyggelig å ha deg med, du får en strålende fin dag videre.
1: Lykke så.
0: Ha det. Hei.

Rag & Bone Man her på Radio Norge. Du fikk Skin denne lørdagen. Vi skal over grensa nå. Det har jo mildt sagt kokt I Sverige med både valg, og det var så nært at det var ikke måte på. Men nå skal det være I orden, tror jeg. Du hører at jeg ikke politisk kommentator. Jeg god på å spille svensk musikk, ja. Så det skal du få nå. Niklas Strömstedt, du får om denne lørdagen.

Unstoppable, Sia på Radio Norge. Har jo vært litt av en uke da. Ja, ikke bare, jeg har hatt bursdag, men nå var det ikke det jeg tenkte på. Men jeg tenker spesielt på morgenklubben med Lån og Co som har tilbrakt hele denne uka her I buss I forbindelse med E6 direkte. Denne røde, svære dobbeldekkeren da, som har brakt dem fra mandagens start da, nede I Svinesund til gårsdagens stopp da på Trondheim. Skal høre mer fra dem utover ettermiddagen, så heng med for det. Lynnes Gullen her og nå. Sweet Home, Alabama.

0: den ultimate helgelåta heter altså Jump Van Halen der altså På Radio Norge med den gode varierte musikken Og selvfølgelig også det vi som morgenklubben med Lån & Co Som kanskje har sett litt nok av hverandre denne uken De har tross alt tilbrakt en hel uke da, sammen i denne svære røde Radio Norge Dobbeldekkeren, denne bussen som har brakt dem da fra Svinesund opp til Trondheim gjennom hele denne uka Og i går så ankom de altså Trondheim Og da må man jo som hører og bør få seg et lite lynkurs I trøndersk ord og uttrykk Og det var det Kim som tok seg av Du kan jo se om du gjenkjenner disse ordene her
1: Lent
2: Lent,
3: lent ja det fint, fint ja. Det bra at det
1: ja, lent. Lent Morsomt, kult eller trivelig
2: Ja, ja
1: Gærlig
2: Gærlig
3: Helt vilt og det ja,
1: ja vilt. Galt da Galt da Eller feil
3: Ja, det jo enkelt
1: Hosolesta
2: Hæ?
1: Hosolesta
3: det en strømpebånd
1: Det ullsokker
2: Hosolesta
1: Hosolesta
2: Hosolesta
1: Hosolesta
2: Bra, Stian, bare korrigerer
3: Hosolesta
1: Mating
2: Mating
1: Mating
3: Det å spise
1: Ja, det at du sulten, da du mat inn, ikke sant?
2: Oh, ja.
1: Mating Jeg trenger mat inn Mating
2: ja.
1: Ful
2: Ful
3: Det stygg. Stygg
1: Ja, sint eller gretten det
2: Ja, ja, ja.
3: Ellers det sånn som flyr over sånn. Ja.
2: Som med vinger og fjær
1: ja. Ful, tenker du på? Ja.
2: Jeg fløy over havet
1: Jeg sier ful, ikke ful
3: Jeg er fugl
2: Jeg er fugl Jeg er fugl
1: Gan klebb
2: Gan klebb Gan klebb Husk med en kjønnssykdom
3: Nei, klebb sånn Er ikke det en person? Man gan klebb
1: Nei, bare, Gan klebb
2: si det nå, Stian Bak Brunost i ganen
3: Nei, men de har eget utrykk for det Ganklapp
0: Ja, disse trenderne har et ord for alt altså Lana Richie tar oss med videre denne lørdagen på Radio Norge Say you, say me

0: One More Reggae for the Road, Bill of Lady på Radio Norge. Tänkte ta en liten sak till som vi kunde höra den uken i förbindelse med E6 direkt i den turen då, som tog morgonklubben med Lån & Co från Svinesund till Trondheim den uken i den där svære Radio Norge dobbeldäckaren. Lite tidigare den uken så stoppade de upp det var väl då de var borti der tror jeg, da stakk de innom Jørungar, Viking og Middelaldersenter og da måtte de rett og slett bare fremføre Kristin Lavransdatter som tross alt har blitt fremført der tidligere. Litt annerledes versjon kanskje enn det man er vant til å høre.
1: Forglemmer jeg?
2: Jeg deg aldri forglemmer, min skjønne mø.
1: Og hva vil være rett og galt når jeg alene står på loftet?
2: Ty på deg, loftmer. Og hva det som rimer på mjød? Jo, kjød.
0: Morgenklubben med Lån & Co er altså som fullførte sin E6 direkte fredag morgen da de ankom Trondheim. Modern talking nå. You're my heart, you're my soul.

Forget Me, Louis Capaldi. Nei, men vi har jo ingen planer om å glemme ham med det første, så vi får se hvordan det går da. Uansett, Alanis Morissette er siste artist ut fra meg denne lørdagen. Frem til nyhetene skal vi kose oss med denne koseviska her. Ironic heter den.

0: og bra forsikring og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel!
3: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Hva med en Stratos salty caramel?
3: Med fløyelsmyk og salt karamell.
4: Åh.

0: selvfølgelig alle skjønner det, og så ja. Synes jeg, jeg sier ikke at det et konkret mønster dette her, men synes jeg liksom oftere ser at det kvinnen i gruppa som har føda eller vært syk eller, ikke sant, mm. som får den beskjeden, mens gutta, de bare fortsetter.
1: Ja.
0: Og det får jeg litt sånn noen, det et eller annet der altså, som jeg får litt
1: kvinner må slutte å føde, for menn begynner med.
0: Ja, nå, det har ikke Ida gjort, bare sånn, ikke hvis jeg trodde du drykte om det.
1: Nei, det var bare kvinner generelt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Vi må slutte å føde så mye.
0: Mener du det?
1: Ja, for da blir jo kastet ut av gruppa.
0: Nei, vi må ikke slutte med det. Vi må slutte å bli kastet ut av gruppa.
1: Ja, det kanskje
0: ikke
1: det.
0: Det ikke offret som skal gjøre det om her, det overgriperen.
1: Ja. Men Ida Fladen, vi heier på deg, og gleder oss til å se hva slags fremtidige prosjekt.
0: Nei, men nå det ironisk
1: ut. Jeg skjønte det, for at jeg hermet litt etter deg, men jeg mente det på ekte. Jeg er veldig spent på å se hva du kommer til å fortsette med.
0: Ja.
1: Og podcasten hennes går jo bra også.
0: Ja, veldig.
1: Ba-da-ba-dam. Farmen har begynt på TV. Har du sett Siri?
0: Nei, jeg skal se.
1: Du skal.
0: Jeg har faktisk ikke fått med at det har begynt. Eller...
1: Ja, for det vanlig Farmen.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, det vanlig folk. Og det så deilig med vanlig folk på TV. Og det det som står i alle kommentatorfelt, eller kommentarfelt overalt, ikke sant?
0: Ja.
1: Når det kjendis. Så lei av de samme kjendisene. Så lei. Og det, når du begynner å se på Farmen nå, så skjønner du hvorfor vi skal være lei av kjendiser på TV.
0: Mm.
1: For her det ikke noen som prøver å være en bedre versjon av seg selv. Her det ekte mennesker. Og det blir mye drama du kan høre her.
2: Jeg lei av at Janne spesielt var dårlig humør fra før av, og hun blir så sinnssykt tilsynelatende påvirket av å ta relativt enkle valg. Det synes jeg direkte usmakelig. Faen, altså, seriøst, nå jeg dritlei at folk skal være så fint humørsjukt. Jeg dritlei at folk sier, hvorfor kommer du ikke til middag? Jeg har holdt inn hele uka, nå får folk grise, ok? Det her jeg lei av. Stopp med det.
3: Men Henrik, sånn uten å kødde nå. Det holder litt nå.
2: Hæ?
3: Du snakker om at du synes det kjedelig at alle tar ting seriøst, nå ødler du dreper en stemning.
2: Ja, okay, men det dere som sur.
3: Ja, ok, det eneste som gjør oss bli igjen når du sitter og bare holder kjeft litt, vær så snill.
2: Hæ? Ja, du... snakk der så snakker jeg her, jeg har det fint.
3: Det faen The Joker, Bjørn, jo, hva faen skjer? Who is this fucking guy?
1: Er ikke det her deilig? Du har lyst til å løpe rett hjem og se på Farmen, ikke sant?
0: Dette skal binges i kveld, ja.
1: Det jo litt sånn nye endringer. Victor Sotberg jo programleder, og så det litt andre regler denne gangen. For det første så jo da storbonden allerede valgt, som enveldig.
0: Ja.
1: Og storbonden, Jenny, som vi også hørte klippet her.
0: Var det Jenny, ja?
1: Det var Jenny.
0: Hun liker jeg umiddelbart.
1: Hun helt rå. Ung dame, husker jeg ikke, 22 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Ung jente. Hun får en telefon fra Godsei som på en måte gir henne beskjed om ting hun nødt til å gjøre. Og hvis Godsei fornøyd med henne, så blir hun. Eller så kan hun bli kuppa. Så det er en ny greie. Så hun bare storbonde.
0: Ja.
1: I tillegg til det så hun jo da delt inn i tre lag, som gjør at ukesoppdragene mellom de tre lagene på gården.
0: Ja, lurt.
1: Så hvis du har blitt valgt som førstekjempe, så det laget som taper ukesoppdraget av de gruppene.
0: Mm.
1: Da kan den førstekjempen velge andre kjempe fra det laget som har tapt. Som ikke har gjort ukesoppdraget bra nok. Ja. Forklarte jeg dette greit?
0: Ja,
1: det synes jeg var vanskelig. Men det mer som skjer her, som en sånn interessant diskusjon som skjer da mellom han ene fyren og han ung dame når de skal hamre løs på planker og noe greier.
4: Slipp.
5: Ja.
4: Ja. Ikke så aggressiv. Pust med magen.
5: Ja, men vi menn snakker sånn for at ting skal skje fort. Vi ikke så følsomme.
4: Jeg tror
5: ikke
4: det hjelper å si det fire ganger på
5: rappen. Ja, men vi tar det ikke som personangrepp.
4: Okay.
5: Det en beskjed.
4: Slipp.
5: Men kan vi ikke snakke litt hyggelig til meg neste gang?
4: Greit.
6: Jeg og Helge snakker til hverandre på en måte som gjør det effektivt. Men hvis vi gjør det samme med kvinner, spesielt unge kvinner, så kan de bli fornærmet.
7: Hva var det du sa det med følelser?
6: Det jo styrt av følelser.
7: Ja, nettopp, sant? Vi jo ikke det. Vi bare snakker sånn.
6: Vi har styrt av fornuft.
4: Ja, man snakker litt forskjellig til hverandre.
6: Ja, men det det.
4: Ja.
6: Dere blir litt sånn mytte, da. Litt sånn skuffa eller lei dere. Jeg vet ikke hva som fasiten. Skal vi endre oss, eller skal dere endre dere?
4: Jeg tror dere må endre dere. Veldig hyggelig
6: hvis alle går ut og snakker. Ja, men vet du hvorfor vi må endre oss? Fordi at dere kan ikke endre følelsene deres. Vi kan endre fornuften vår.
4: Ok.
0: Han sitter jo på løsningen der.
1: Ja, han sitter på løsningen.
0: Ja.
1: Ja, for det reagerte jeg på det jeg så denne scenen. Så er det sånn, her, hva snakker du om? Det ikke jentete. Jeg også dame, og jeg også liker korte, effektive beskjed. Jeg tror ikke det. Jeg tror det generasjonsgreie. Tror du ikke det? Ja, er det synes... gutt-jente-opplegg dette?
0: Ja, litt gutt-jente er det jo, og mye alder. Nå synes jeg ikke akkurat det han sa I dette klippet. Dette klippet jeg har sett på sosiale medier var sånn voldsomt, så dette må jo bare være toppen av et eller annet isfjell han har bygd seg opp I løpet av den korte tiden jeg har vært der.
1: Ja.
0: Denne solbrune, Jarl Goli-aktige figuren der inne, vet hva han heter.
1: Jeg husker ikke hva han heter.
0: Så han må jo ha irritert noen Før dette, for dette klippet isolert seg, tenker jeg sånn, wow, hva sa du?
1: Sa du slipp tre ganger?
0: Ja, Nei, den hadde jeg tatt imot på en måte, men det kan jo ende sånn at ung kvinne litt lei av at voksen mann skal bosse rundt, på en måte.
1: Det blir man.
0: At den slitasjen allerede der før han begynte.
1: Ja, at det det. Ja men det sånne følelser. For jeg har hatt en ung kollega for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg faktisk ble kalt inn til et møte av kollegaen min, der jeg fikk høre at jeg var litt, at jeg kunne oppfattes som veldig streng og sint.
0: Ja.
1: Og så sånn, hæ, jeg jo ikke streng og sint. Men I sending så sånn, Fint, mottatt, hvor den telefonen? Bap, bap, bap, så sånn, jeg effektiv.
0: Ja.
1: Og jeg, kanskje ikke, jeg tenker jo at jeg sier det med et smil, men det gjør jeg jo mest sannsynligvis ikke da.
0: Nei.
1: For jeg rask og kommer med en beskjed, og da forventer jeg bare et svar på den beskjeden.
0: Mm.
1: Og hvis jeg får en beskjed, så sånn, mottatt, liksom, det ikke noe vits å dvele noe mer ved det.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte over det siste, sånn, fader, har jeg blitt sånn gammel mann?
0: Blitt gammel
1: gubbe? Ja, blitt gammel gubbe. Ja. Så nå må jeg ta meg sammen, ikke sant?
0: Jeg spiller jo volleyball på søndager, og forrige søndag så sier vi veldig ofte hverandre sånn, vi må bli flinkere til å kommunisere, så vi vet hvem som har ballen og sånn, sant? Og det har du ofte ikke tid til, for den ballen den kommer en, ikke voldsom fart, fordi vi ikke så gode, men den kommer en viss fart. Og da det en som sier til meg sånn, jeg har den, for hun mente hun hadde ballen, men jeg hadde ballen, men jeg sto der. Det hadde ikke tid til å forklare, så sa jeg, nei! Fordi, og da måtte jeg forklare det på sånn, sorry, jeg skjønner at jeg hørtes ut som Satan himself here, men jeg hadde ikke tid, ja, det var det jeg hadde tid til. Der og da, ja. Så jeg har tid til å si nei, jeg har ikke tid til sånn, nei, fordi jeg nærmere ballen, og, for da får vi det ikke til. Så da måtte jeg si unnskyld på ham, da skjønner jeg at der, jeg prøver bare å være effektiv og tydelig, virker ikke veldig hyggelig.
1: Men du har jo litt sånn urbrøl I deg, det, når du har, det enstavelses
0: vi skal ikke dit.
1: Greier.
0: Ja. Jeg liker jo sånn kommunikasjon så jeg skal ikke sitte her egentlig og mene for mye om denne situasjonen men jeg skjønner at man blir provosert og når han kommer sånn typiske stereotypier som sånn, jenter følelser via fornuft jeg tror begge kjønn har begge deler
1: ja, jeg tror også det
0: og så vil jeg påstå at vi flinkere til å ratte det hele sånn at vi får brukt litt av den ene og litt av den andre men da det jo bare kjedelig å komme I møte med et menneske som bare bruker den ene siden, ja. Og at alt annet blir feil, og hvis noen reagerer, så... Og I hvert fall nå kommer løsningen. Følelser kan man ikke endre. Nei, det ganske vanskelig. Men måten man snakker til folk på,
1: ja.
0: Det kan man vel endre.
1: Ja, det burde man kunne endre. Ja. Men jeg har jo opplevd og blitt snakket sånn effektivt til, for jeg synes det utrolig provoserende,
0: ja.
1: Og det I båt.
0: Oh, ja.
1: Ikke sant? Mann I båt, kjører båt, kvinne I båt, jo hun som skal ordne med tau og fender og alt sånt her, ikke sant? Det jo et helvete.
0: Ja.
1: Å få sånn streng beskjed sånn ute på der, du på vei inn I havn, du skal legge til, det sånn her, tau på, hva heter det?
0: Babord.
1: Ja, tau på babord, og så må fender, hvor fender der? Så sånn, men I helvete da?
0: Jeg tror babord faktisk venstre, men ja.
1: Ja, babord venstre, sydbord høyre. Jeg bare glemte at det på. Jeg har ikke vært på båt I sommer, jeg har en hel sesong uten båt, så jeg helt Digg. Grønn.
0: Null sjøgang på deg. Ja,
1: men å få sånne beskjeder sånn, I båt når det stress, sånn, jeg vet at det skal være kort effektivt, men da, altså da trenger jeg mer følelser.
0: Ja.
1: Da det mer sånn, kunne du, nå trenger vi et tau på babord side, da må du ha den, du kan sånn, tau, babord, fender der, hvor den? Durt. Helt forferdelig. Så jeg kan skjønne...
0: Det kan koste millioner av kroner, vet du ikke? Innen han har sagt, kjære, kan du være så vennlig å hente en fender og legge det rett I brygga? Ja. 2 millioner I bot.
1: Men vi trenger ikke alle de ordene rundt. Jeg trenger bare si det med en hyggelig tone.
0: Ja.
1: Ikke skrik til meg og be meg å hente en fender, da. For at da krasjer vi rett I brygga, for jeg gidder ikke gjøre det.
0: Jeg synes... to ting må jeg si. Jeg elsker denne typen jeg jo forkjemper for reality med ikke-kjendiser,
1: ja.
0: I tillegg til fordi det oppstår en helt annen dynamikk en helt annen type drama jeg håper de blir tatt godt vare på, fordi de når de nå skal ut og møte kommentarfelt så tror jeg de ikke rustet for det så det må noen hjelpe til med men så synes jeg det rart for disse som på farmen nå selv om ikke de har vært med på reality før, så har de vel helt sikkert sett en del reality at ikke du skjønner hvilken rolle du får sånn, blant TV-titlene når du går inn som voksen solbrun mann och snackar om att kvinnor är såna och män är såna men så står med öx I hånd. Alltså har du inte skönt att det inte blir gott tatt emot? ja. Har du inte skönt att där inne med kommer jag till möte damer I 20-åra där jag kanske modererar lite sån gubbe 50 måten att prata
1: på. Ja men det föll jag där nog av I kändisvärlden också som har varit på farmen och glömmer lite att de är äldre män som snackar lite nedlåtande till de yngre kvinnorna. Ja, det är inte första gången detta sker.
0: Det är inte första uka.
1: Det är första uka.
0: Och han där moldensaren vi hörte I första klippet där eller om han från Ålesund eller Molde det klarar inte jag att skilja men han där har ju Gaute Grøtta ödelagt allt för han hörte bara satt han rätt I Gautebås här med en gång.
1: Nej men vi ska följa med på den säsongen I alla fall det är det ingen tvil om.
0: Men att män att män inte har känslor det är bara fjås. Vi så ett klipp för några dagar sedan från podcasten Ballspark. Det är alltså en podcast från Bergens Tidende. Fyra män som snackar om Brann, fotbollsklubben Brann och där dykt upp någon starka känslor den veckan.
8: Många frågar när det går med mig och sån. Jag är upptatt av att det är tusenvis av människor I året som får det där och som har det mycket värre än mig. Samtidigt så är jag lite rädd.
9: I Ballspark så är vi kollegor, men vi är faktiskt allra mest vänner. Och jag vet att jag snackar för Ollen och säger att Anders, han är lime I Ballspark.
10: Du måste tro att du får fred. Jag ska, nu är Lanna för att ta en lik I. Nu du faller på rätt. Jag ska ta med mig en rövinsdunk. Jag ska ratta upp på Högland. Jag ska köpa rövin på taxfrien. Ska jag sitta där uppe och präka drit med dig.
11: Vi är med dig, Anders.
8: Det vet jag.
0: Hvis denne podcasten hadde blitt laget I Bergen, Kim, så det dette alle snakker om I Bergen, vil jeg tro. Anders Pamer da syk og har vært inne og operert. Vi håper det går bra med han. Det vakkert å se videoen, for dette jo også en video. Vi sitter da, voksne menn, og holder hverandre I hendene, og denne mannen som du hører brister fullstendig når han sier at han redd, som også fint å høre en voksen mann si, som da henter seg på en måte litt inn igjen etter å ha hatt et følelsesutbrudet med å si sånn, jeg skal kjøpe rødvin på dunk, og vi skal sitte og skrevle, og ja. Akkurat som han må litt,
1: så klatre
0: seg litt opp igjen etterpå.
1: Det så deilig mannlig trøsten her, og du får ikke fred! Vi skal snakke skit og drikke rødvin fra dunken, og jeg kommer til å være der. Nei, altså, jeg helt enig med deg. Det utro... jeg så... Første gangen jeg så det klippet, så satt jeg og gråt også, for det
0: Og jeg har aldri hørt om podcasten, eller noen av de gutter knapt hørt om BT.
1: Her hører du ikke på Ballspark?
0: Nei, jeg
1: gjør ikke det.
0: Nei, ikke så veldig. Men man blir beveget av det, så det noe med at menn ikke har følelser, jo helt tøysete. Mm. Og når dere viser dem, så liker vi dere jo enda bedre. Kan ikke bare ta med det I regnskapet?
1: Vi gjør det. Da det duket for premiere på årets foredelsesong, Siri. Jeg vet at du har kjempelyst til å være med selv. Du med I denne?
0: Nei, jeg ikke.
1: Nei,
0: det veldig mange andre kule folk som med da. Også tror jeg det en litt kul vri I år også, som jeg gleder meg til å se om om vi får rett I at kul. Jeg tror ikke vi ser det for å vite hvem som forræderen.
1: Nei, og det tror jeg veldig, altså det veldig deilig for oss som har vært på forræder, så det deilig å på en måte vise de som sitter hjemme og ser på at det helt umulig. Det altså det clean umulig å finne ut hvem forræderen det. Altså det for lite måter å finne ut av det på. Ja. Sånn helt seriøst. Og alle sånn, det dritlett da. Så sånn, ja, men du vet jo hvem det så det jo selvfølgelig lett for deg.
0: Ja.
1: Men jeg usikker på hvordan det spiller på TV, på en måte.
0: Ja, for jeg har jo ment hele veien, jeg elsker å sitte og synes og mene om reality. Jeg har ment at det har vært veldig gøy hvis ikke vi fikk vite at vi må være med å gjette. Men jeg lurer på om det for langt fra gjetting til svar. Jeg vil vite det I episoden.
1: Men det går,
0: det går jo ikke.
1: Nei.
0: Og så har jeg også ment at forrederne må få noen oppgaver som gjør at det lettere at de blir avslørt underveis da. Men ja, nå vet vi får ikke vite hvem forrederne, kanskje man gjør det I episode 3 eller 4, så jeg vet ikke,
1: men det gjorde de I fjor også, at de ventet en hel episode med å slippe hvem som var den siste forrederen, og det var Sofie Lise.
0: Ja.
1: Sorry for spoiler.
0: Ja, for dere som ikke har sett fjor, det hensynet kan vi ikke ta.
1: Nei, men jeg synes det blir vanskelig, for at det dreier seg jo mye om liksom, forrederne på bakrommet, hvordan de tenker, hvem de skal stemme på og drepe, ikke sant, og så videre. Så jeg er veldig spent på å se den episoden etterpå.
0: Ja, og den delen av det jo også spennende, for det gøy å se hva de har tenkt, og hvordan de tenker, og når de uenige og sånn. Så man går jo glipp av et element her, som egentlig spennende.
1: Ja, da må de ha lagt inn et nytt element, da. De har jo laget TV før disse her, så de har vel funnet på noe gøy da?
0: Men det jeg blir jo like slått I bakken hvert år, så tenker jeg sånn, nå det ikke flere igjen. Og så ser jeg på kassa sånn, jo, det jo fullblodskjendiser over hele linja det.
11: Ja.
0: Marius Selbæk, gleder jeg meg veldig til å se. Henrik Farli, Silja Nymoen, Linnea Myhre, Unni Lindell. Sanna Saruman.
1: Ikke sant? Og tror du enten så kommer Unni og Sanna til å bli bestevenner, eller så kommer de til å hate Tviler hverandre?
0: På. Ja, heller det.
1: Heller at de hater hverandre, ja, og da kommer det til å bli en kule varmt, altså.
0: Ja, ja, ja. Men jeg ser også, jeg vet, Mandy Candy. Altså han, jeg vet ikke om Norge vet hvem han han jo et Zoom-fenomen, han jo en klesbutikk et eller annet sted.
1: Nede. Han en klesbutikk nede I Halden eller Sarsborg eller ja, et eller annet ja. Sånt, der tror jeg Sarsborg,
0: ja.
1: På et kjøpsenter der, har klesbutikken sin, og så han jo kjent for disse reelsene han legger ut på Instagram fra butikken.
12: Og så videre, og så videre, og så videre, for det rett og slett candy, så stretch. Det helt nylig. Da kan du pushe grenser. Du kan få noen farlige fasonger. Du kan sitte og dominere tastaturet. Du får potensialet ditt. Det liksom ingenting du beholder deg på. Og du Kenny.
1: Ut og dominere. Ut og dominere med...
0: altså, han vanskelig å ikke elske den mannen.
1: Ja. Han, altså jeg tenker sånn, hvis jeg skulle vært spillmester, Mats Hansen, så hadde Mandy Candy vært forreder. Det altså han blir jo ikke catchet.
0: Nei, kanskje ikke. Men hvis ikke han blir så utilpass med å måtte ta liksom, avgjørelser som ikke helt candy-candy, at han da blir at det går I frø for han, at han blir emosjonell og
1: ja så kan det at alle går rundt og tror at han Mandy Candy Candy Candy dominerer hele tiden det kan hende at det bare et slags sånn grep han gjør på Instagram at han en helt annen fyr privat det vet vi jo ikke noe om
0: og vet du hvem jeg ser for meg at han kommer til å være her inne sorry men han som var på farmen I fjor som skulle ha masse sånn ordspill og sånn Så skal være helt sånn ekstremt folkelig og var veldig opptatt av hvor kamera var til enhver tid. Det kan slå feil, ass.
1: Du kan stole på meg, og så slo han på stolen. Husker du det?
0: Ja, ja.
1: Å, fy faen.
0: Vi kan få en sånn om igjen, da.
1: Ja, det går an.
0: Det flere premierer. Det masse premierer. Det ingen grunn til å gjøre noe som helst annet enn å se på TV de neste ukene.
1: Sesongen I gang, dere.
0: Ja, fy faen. Skal vi danse casten?
1: Ja.
0: Det også, tenker jeg, sånn hvert år. Hvem skal være med på dette greiene her I år, da? Hæ? Hvem sånn som skal fjonge seg inn med fjærboa på det underlaget her?
1: Og så finner de 12 nye kjendiser, eller hva den 10, ja, vet ikke.
0: Ja, hvert eneste år. At Lea Ben kom til å dukke opp, det ikke noe overraskelse. For de pleier ofte å kopiere fjorårets kast. Lea Ben jo da, si det, hun sitter, vi så henne gjennom glassburet. Åja,
1: Tale Torjusen.
0: Hun jo Tale Torjusen.
1: Sin beste venninne.
0: Ja, men de fyller Tale Torjusens skoa, da det Lea Ben, ikke sant? De
1: og det at det sånn de gjør det? Det sånn det funker med casting?
0: Ja. Og så det jo, skulle vi se, hun der... Sandra Lyng jo Carina Dahl. Ikke sant?
1: Det derfor du sa at du trodde at Sandra Lyng kommer til å være like bra som Carina Dahl?
0: Ja, at hun kommer til å være flink til å danse, og så på et eller annet tidspunkt
1: mister hun folket. For det Lea Ben kommer til å gjøre det bra der, vet du. Tror du ikke det?
0: Jeg tror Lea Ben kommer til å komme veldig langt. Ja. Jeg tror Alessandra Mele kommer langt.
1: Det tror jeg også.
0: Fordi hun så utrolig charmerende og flink til å danse. Og så tror jeg jeg vet ikke
1: skal vi
0: tro hvem Sebastian Solberg
1: skal vi tenne et lys for Sebastian Solberg allerede nå jeg tenker at vi tenner et lys både for han og Espen P.A. Lervåg jeg tror ikke de kommer altså, jeg tror de må kjempe om sisteplassen
0: nei, men Sebastian har jo rytme
1: ja, men jeg
0: tror... nå har han folket han jo elsket og hatet det kan slå begge veier
1: ja, altså, han jo, men, ja, Espen jo så elsket da, av folket
0: ja.
1: Han jo dritlettis på en måte Men jeg tror egentlig det de to som må konkurrere mot hverandre her.
0: Mm. Jeg spent på Henriette Lien
1: Og, hun,
0: og Tarjei Svalastog, selvfølgelig fordi det, han var min dansepartner.
1: Og Henriette Lien jo tidligere danser.
0: Ja, så hun flink til å danse, men hun jo et menneske med veldig sterke meninger.
1: Ja, som hun har folket med seg. Ja. Det gjenstår å se, men kanskje det da hjelper at hun har Tarjei som dansepartner, som ikke bare får svingt seg på parketten på lørdagene fremover, men også å se I spillet.
0: Ja, og der kommer vi jo til å se en side av Tarjei, tror jeg. Hei Tarjei, jeg vet at du hører på.
1: Hei.
0: Han har også sterke meninger. Så jeg litt nysgjerrig på semien Henriette Tarjei off the parket, som jeg ikke pleier å si.
1: off the parket.
0: Yes. Candy. Men, men Tarjei inn I spillet, men når jeg hørte det, sendte melding til Tarjei og sa sånn, oh my god, nå skal du sanke stemmer på lørdager, være folkelig og søt, kle deg ut som Leonardo DiCaprio og kjøre liksom charmegreiene, og så skal du være, vi har jo sett han før I forrige, han jo en taktisk fyr, Han är väldigt väldigt smart, sesongen, väldigt väldigt kalkylerad.
1: Jag ser att han bara är sån supersnill Jovis, men han är inte den.
0: Jo, han är snill, men han är väldigt kalkylerad och intelligent så ja,
1: han spiller.
0: Så i spelet så kommer nog han att lägga en del strategier för hur man ska vinna ting. Mm. Då blir man ju uppfattat som slem.
1: Ja, det har ju du fått erfara.
0: Nej, jag syns inte det, jag syns det. Men så ser jag ju när jag går in på casten i spelet att oj ja, hvis du blir det bad guy här tar jag. Mm. Da skal du jobbe hardt, for her det mye bad guys. Her det mange som kan potensielt komme fryktelig dårlig ut av det. Ikke fordi de ikke kule folk, men fordi de ikke nødvendigvis liksom klær, eller så kommer til å oppfattes som rasshøl I denne type
1: konsept. Ja, så det jo noen, altså som Christer Falk, han,
0: Falk for eksempel.
1: Han vil jo være rasshøl. Ja. Altså han vil jo komme ut liksom et rasshøl. Han ja. Klær å være rasshøl på en måte. Ja. Det veldig spennende hvordan han sklir inn der, men jeg tenker sånn, av den personen jeg tror vinner hele spillet I år,
0: ja.
1: Jeg bare sier det noen gang, det Hans Morten Hansen.
0: Ja.
1: Fra side om side, hvis du ikke husker ja. Komikeren fra side om side, som spiller naboen som heter
0: Nei, det vet jeg ikke Jeg har bare sett han veldig mye på stand-up-scenen Fantastisk
1: hva heter han I side om side? Bare for å kan vi, Vet du hva, jeg skal finne en lyd av han fra ja. Side om side Sånn at alle kan være på hvem det
0: Fleksnes I naboen han med frakk og hatt på ja. Måte.
1: Ja, vi har lyd her
11: Det ser ut som et bomba horus jeg. Rart du skulle si det Jeg har faktisk vært på et bomba horus jeg. Det var på et I Ungarn en gang, det var ikke bomba da, men det hadde hatt gasslekkasje, så hele østveggen var jo sprengt ute. Så det var da alltid åpent, døgnåpent faktisk.
0: Men jeg, kan jeg bare ramse opp flere som jeg tror kommer til å fremstå, potensielt ha muligheten for å fremstå usympatisk I denne ja, spillesesongen?
1: Fy løs.
0: Ingrid Olina Hovland.
1: Hvem det en?
0: Altså hun som leder I KrFU.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Hun kan jo potensielt komme dårlig da. Christer Falk har vi nevnt. Kristine Ullebø vel også litt kranglete, influenseren.
1: Jo, det tror jeg.
0: Ja, modell og influencer. Og så har vi jo Cecilia Brekkhus. Jeg vet ikke om hun bare slår med hendene, men også slår med kjeften.
1: Jeg tror hun slår med kjeften. Ja. Hun har bergenser også, ikke sant?
0: Ja. Anita Skorgan, hun milner jo det hele da.
1: Og der vi tilbake på sånn casting-greie, ikke sant?
0: Ja, ja. Hun jo årets Hannekrog, ja. Antagelig. Isabel Skolmen. Kan hun
1: kan
0: bite
1: også bite fra seg nordlending, ganske rapp I kjeften hun også.
0: Ja. Gaute Bergnes, altså fra Gautershow.
1: Gucci Gaute?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke Gucci Gaute en annen?
1: Nei, det Gucci Gaute. Eller har jeg misforstått
0: Nei, Gucci Gaute jo fra gjengen til Oscar Westerlin.
1: Nei, Gucci Gaute da for Guds skyld. Jo han her.
0: Gaute Bergnes?
1: Ja, det Gucci Gaute.
0: Det sant? Jeg tror det var en kompis av Oscar Westerlin.
1: Ja, men det bare for at han heter Gucci Gaute, så kobler du de to sammen, at han liksom gutta, den gjengen der.
0: Jeg er enig. Mm. Og så det en hev med hyggelige folk inni her også. Det blir bra dette her.
1: Ja, Sofie Lise.
0: Sofie Lise, ja. Som,
1: det bra cast da.
0: Veldig bra cast.
1: Store navn.
0: Ja.
1: Jeg husker, jeg har jo hatt så lyst til å være med på spillet.
0: Ja.
1: Så fikk jeg høre sånn, jeg bare, kan ikke jeg være med på den sesongen?
0: Fan, du hadde vunnet spillet. For du fremstår som så hyggelig, og så du altså...
1: Et rasshøl?
0: Nei, men du veldig...
1: Du jeg motsatt av Christer Falk?
0: Nei, du langt fra rasshøl, du mye mer fitte.
1: ja, jeg enig, jeg mer fitte enn rasshøl, men jeg litt rasshøl da. Det sånn, jeg har begge deler, ja.
0: Det bare skrukken mellom, som skiller. Nei, men jeg tror du manipulerer på en veldig... Du kan manipulere på en veldig charmerende måte. Jeg tror veldig mange ender opp med å gjøre det du vil, uten at de skjønner at det det som skjer.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Nei, jeg usikker, men da, det jeg fikk beskjed om... Da jeg snakket om det med de som kastet, så var det sånn, ja, men vet du hva? Vi har allerede funnet deg denne sesongen, og jeg fikk ikke vite hvem det var. Og det jo den som gikk sist. Jeg skjønner fader ikke hvem av de var meg.
0: Line Verndal, eller?
1: Kødder, eller? Fordi jeg skuespiller
0: nei,
1: 34 år.
0: Men hun den eneste jeg kom på. Hvem da? Bahare Viken?
1: Ja, ikke sant? Det det jeg tror.
0: Nei.
1: Jo, det tror jeg. Nei. Jeg tror de tror at jeg... For da blir jeg sånn, og hva vet dere om hvem jeg Dere kjenner jo ikke meg I det hele tatt. Jeg har vært med på forede, liksom. Dere har ikke sett noe av personen.
0: De vet jo hvem du. Du Kim Wahl, 34 år.
1: Jeg vet hva skuespiller. Men altså, fader!
0: Jeg sitter jo og sutrer på et nivå som jeg tror... Unnskyld til alle som hører på.
1: Jeg vet det, det utrolig
0: patetisk. Jeg sitter, frøken Fitte og herr Rassøl sitter bak mikrofonen her.
1: Herr Skrukk. Herr Skrukk. Bam, bam.
0: Det var jo egentlig det vi rakk I dag, Kim. Vi skulle vært innom kongen, som syk igjen, eller fortsatt syk.
1: Ja.
0: Vi skulle vært innom Biff, som har blitt dyrt. Og så har det dukket opp en sak nå helt på tampen mens vi sitter her. vibrasjonsplater. Har du fått med hypen?
1: Jeg har hatt så lyst på det.
0: Jeg har så lyst på vibrasjonsplater.
1: Jeg setter på Instagram og bare bladde med en om, har du trykket på en vibrasjonsplate, så kommer neste ut og bare sånn, dette så bra for deg, du lymfedrenasje. Altså, jeg har så
0: lyst til å ha det i butikken, så alle jentene, vi som jobber i butikken, ja, kan stå bak kassa og vibrere hele dagen. Det er sykt fint hele gjengen.
1: Ja, ja. Må ikke sette deg på nå.
0: Jo da, det er fint å bli... Jeg orker ikke å dra det.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Nei. Men nå Elkjøp fjerner altså sine vibrasjonsplater fra nettbutikken, fordi helsepersonell og medisinske bla bla bla mener at det ikke er så effektivt. Altså, de fjerner fra salg på grunn av manglende dokumentasjon. Fysioterapeuter og forskere sier at plata kan være et supplement, men det erstatter ikke tradisjonell trening.
1: Ja, men,
0: nei, men hvem, det var det vel ingen som trodde vel?
1: Ja, men i alle dager, du trenger ikke å ta det vekk, for det er sånn som å si at XXL slutter å kjøpe joggesko, for det ikke sikkert det du må trene med det, du kan ikke bare gå rundt med det.
0: Nei, det som å fjerne popcorn fra butikken, for det ikke en fullverdig middag. Nei vel! Altså, det ikke, jeg slutter ikke på sats, jeg begynner ikke heller, men la oss si det da, slutter ikke på sats for å begynne aktivt med vibrasjonsplate. Ja, jeg skjønner at det et supplement, jeg spiser jo ikke bare saus, jeg må ha bifunner.
1: Men for å være ærlig, jeg trener jo ikke, så jeg hadde brukt det som et supplement til en hverdag uten noe. Trening. Og da er det jo sikkert bedre enn ingenting da.
0: Ja, men da har du ikke tatt bort 4 dager i uka på sats.
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har fått lymfedrenasje, jeg tenker det er fint, ja. Er ikke det? Jeg har hørt at de sier at det er så bra.
0: Dette høres ut som sånn, hva heter det når du skal bli sånn, du hvitvasker på en måte, ikke hvitvasker, men sympativasker eller... Jeg skal prøve å få kredd på sånn, vi hører på alle ekspertene der ute. Elkjøp er opptatt av folkehelse. Derfor fjerner vi nå produktet, for sånn er vi.
1: Ja, det var gøy å sette hva annet de selger på Elkjøp, hvis vi hadde gått gjennom en liste av det. Det er ikke alt der som
0: fungerer. De selger jo kaffetrakter, men det er statue like middag. Hva faen? Dum nyhet.
1: Takk for denne gang. Vi tilbake på mandag, ja. Og da snakker vi om det du snakker om, og vi trenger selvfølgelig å høre fra deg. Vi har lyst til å få noe å snakke om vi også. Og da går du inn på Instagramen vår, så skriver du en DM, eller er det PM? Det kommer an på om du snakker norsk eller engelsk. DM er direct message.
0: Og PM eller direkte melding da, som også passer godt med de bokstavene, synes jeg.
1: Ja, da er det kanskje motsatt. Private message.
0: Nå er det mørkt.
1: Privat melding.
0: Ja. Det kunne passe. Direkte melding. Ja. Inne på Instagramen, det alle snakker om. Så ikke prøv å søke opp det du snakker om. Den Instagramen finnes ikke.
1: Nei, den finnes ikke.
0: Ja. Ok, ha det da. Åh, Jarle Bernhoft da, på onsdag.
1: Ja, Jarle Bernhoft. Du er forelsket, du.
0: Ikke sånn forelsket.
1: Nei, nei.
0: At liksom kliner man liksom.
1: Nei, ikke sånn forelsket, men sånn forelsket.
0: Jeg har lyst til å ha han som venn.
1: Ja.
13: Det alle snakker om, alle snakker om. Det alle snakker om.
14: Du har hørt en Rayo Original podcast. Radio. Hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
15: Er det PST?
0: Ja.
15: Det snakk om dårlig kylling på Grand Hotel.
0: Kongen av Jordan
15: er
0: dårlig mann.
15: Det er jo gæren. Det er jo en veninne som skal, det er jo hun som skal ryke inn. Det er jo sinnssykt bruk av politiressurser.
13: Det alle snakker om.
14: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge.
13: Radio Norge.
16: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
17: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Right Price Times kundeavisen.
22: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Mamma,
19: ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
19: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
23: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
24: Byggtorget.
23: Vi snekkes.
25: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
26: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
27: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio i Rayo-appen. Radio
14: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
28: Speilegg med skarpe kanter. Hva tenker du om det, Bo?
29: Nei, takk!
28: Hva den verste biloppfinnelsen gjennom tidene?
29: En jævlig lang liste, eller?
28: Hva fikk du på kroken i sommer, Bo?
29: Det skal jeg fortelle deg når du skal legge deg i kveld, Geir!
28: Dette og veldig mye mer får du høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau
4: og Agne Bo.